La Saira ter RTR. Cun scubridas, hits e sempre verts. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.